kamili kila saa. Darubini ya Afrika pamoja na IM Shekif kwenye Channel Africa app na SABC Plus.

0: Ni saa 8 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Kati, sawa na 9 kamili alasiri kwa ukanda mkubwa wa Afrika ya Mashariki. Hii ni idhaa ya Kiswahili Channel Africa. Hujambo popote ulipo. Hii ni Darubini ya Afrika, mengi tumekuandalia hii leo, ila kabla ya yote kwanza ni taarifa ya habari. Msomaji Manase Bin Bindera, karibu.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na Tanzania inajiandaa kuwa mwenyeji wa kongamano la kimataifa la akili unde au AI takalofanyika kuanzia Septemba 24 hadi 26 mwaka huu katika kituo cha mikutano cha kimataifa cha Julius Nyerere jijini Dar es Salaam. Na vyama vya upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuendelea na maandamano ya kupinga katiba mpya nchini humo.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Habari kamili. Vyama vya upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vimepinga vikali mswada wa katiba mpya uliopitishwa na Senate, wakisema unaweza kufungua njia ya Rais Felix Tshisekedi kugombea muhula wa tatu madarakani. Mswada huo unaruhusu kufanyika kwa kura ya maoni kuhusu katiba mpya, hatua ambayo iwapo itaidhinishwa na wananchi inaweza kufanya mihula ya awali ya Tshisekedi isihesabiwe chini ya mfumo mpya wa kikatiba. Upinzani unaona hatua hiyo kama jaribio la kuwepa ukomo wa mihula ya urais iliyowekwa katika katiba ya sasa. Mswada huo tayari umedhibitishwa na bunge la taifa na Senate, na sasa unasubiri kutiwa saini na rais kuwa sheria. Tshisekedi ambaye amekuwa madarakani tangu mwaka 2019 amesema yupo tayari kugombea tena iwapo wananchi wataunga mkono mabadiliko hayo kupitia kura ya maoni, ingawa tarehe ya kura hiyo bado haijatangazwa. Katiba ya sasa ya DRC inapiga marufuku marekebisho yanayohusu ukomo wa mihula ya rais. Tanzania inajiandaa kuwa mwenyeji wa kongamano la kimataifa la akili unde au AI litakalofanyika kuanzia Septemba 24 hadi 26 mwaka huu katika kituo cha mikutano cha kimataifa cha Julius Nyerere jijini Dar es Salaam. Kongamano hilo linaloandaliwa na taasisi ya Africa Research Institute for AI, Arifa, linatarajiwa kukutanisha zaidi ya washiriki 1000 kutoka mataifa mbalimbali barani Afrika na sehemu nyinginezo duniani kwa ajili ya kujadili maendeleo, matumizi ya fursa ya teknolojia ya akili unde katika kuchochea ukuaji wa uchumi na maendeleo endelevu.
3: Toka kampuni yetu imeanza zaidi ya miaka 11 iliyopita, tumekuwa tukiamini kwamba teknolojia inaweza kufikisha katika sehemu nzuri zaidi, na kwa kiasi kubwa tumeweza kufanikiwa kutumia teknolojia kuweza kuwasaidia makampuni mengi ya Tanzania, watu binafsi pamoja na mashirika ya serikali ndani na nje ya Tanzania, na sasa tumeweza kuwa na ofisi mbalimbali sehemu mbalimbali duniani. Arifa wamekuwa ni wadau wakubwa sana katika kubadilisha huu mtizamo ambao makampuni mengi yanafikiria kuhusu AI. Tunafikiria kwamba AI ni makampuni makubwa tu yanahitaji kutumia, lakini kwa sisi kwa sasa hata mpika vitumbua mama ile wa gengeni anataka kutumia AI kuweza kujua anaweza kuboresha vipi biashara yake.
2: Zaidi ya watu 1000 wameuawa nchini Sudan katika mashambulizi ya ndege zisizo na rubani tangu mwanzo wa mwaka huu, kwa mujibu wa taarifa ya mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volta Tuk. Volta Tuk amesema ongezeko la mashambulizi hayo kati ya Januari na Mei inaashiria kuzidi kwa makali ya vita yanayoendelea nchini humo. Wakati huo watu wasiopungua 23 wameripotiwa kuuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa katika mashambulizi mapya ya ndege zisizo na rubani yaliyolenga mji wa El Obeid. Muungano wa mawakili na wahudumu wa dharura nchini Sudan wamesema baadhi ya vifo vilitokea baada ya shambulizi kulenga msafara wa mazishi. Mashirika ya Msalaba Mwekundu pia yamethibitisha kifo cha mhudumu wake Hamed Yakub Othman aliyekuwa akitoa msaada kwa majeruhi katika mashambulizi hayo, jambo linalozidisha wasiwasi kuhusu athari za kibinadamu na mzozo unaoendelea nchini Sudan. Ni mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa, Manase Bin Bindera.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
0: Taarifa ya habari imeletwa kwenu na Imanasi Bin Bendera. Jambo kwa mara nyingine tena na karibu katika makala ya Darubini ya Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili Channel Africa. Lakini kabla ya yote, kwanza ni mkaribishe tena Manasi Bin Bendera aweze kutujuza kwa uchache tu yale ambayo ametuandalia kwenye habari za michezo siku hii leo.
2: Machache kati ya mengi tulionayo ni pamoja na wawakilishi wengine wawili wa Afrika, yani Senegal na Algeria, walioingia dimbani usiku wa kuamkia leo katika michuano ya kombe la dunia la FIFA. Wameanza kampeni zao kwa kupoteza mechi za ufunguzi. Na kiungo wa timu ya taifa ya Ghana, Thomas Partey, amepoteza rufaa yake dhidi ya uamuzi wa serikali ya Canada wa kukataa ombi lake la visa ya kuingia nchini humo kwa ajili ya kushiriki michuano ya kombe la dunia. Hayo na mengine mengi, ungana nami saa 8:30.
0: Bila kusahau habari za uchumi na biashara, ni kwamba Namibia, Benki Kuu ya Namibia imeweza kupandisha kiwango chake kikuu cha riba kwa point 25 hadi 6.75%. Na msikilizaji popote pale ulipo, karibu. Hii ni idhaa ya Kiswahili Channel Africa. Na je, nini ambacho tumekuandalia hii leo? Ni kwamba upinzani DRC umelaani kupitishwa kwa msaada ambao unaweza kutoa fursa kwa rais wa DRC Felix Tshisekedi kugombea muhula wa tatu, wakishutumu kile wanachokisema ni unyakuzi wa madaraka. Lakini pia tunaambiwa ya kwamba shirika la mpango chakula duniani la Umoja wa Mataifa WFP leo Jumatano limesema linakaribisha mchakato na mchango wa dola milioni 800 za Kimarekani kutoka Marekani kufuatia kupunguzwa kwa ufadhili hapo awali chini ya utawala wa rais wa Marekani Donald Trump. Lakini pia tunaambiwa hii leo katika swali letu la leo linauliza, kwa maoni yako msaada huu mpya wa Marekani kwa WFP unaweza kuleta mabadiliko gani kwa watu wanaokabiliwa na njaa? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu hapa studio ni alama kujumlisha 2760552592. Lakini pia tunapatikana kwenye DSTV audio channel 802 na katika mitambo ya FM kupitia radio wa shirika kule Uvira. Tunasikika kupitia Radio Reference Congo FM 103.2 MHz, lakini pia kupitia Fizi Radio Ebala Misisi 101.1 MHz, bila kusahau Beni kupitia Radio Ronzururu RTR 93.5 MHz, na Radio Wazizi Congo FM 89.5 MHz, na Radio Tele Espori 94.3. Na unaweza kutusikiliza kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za, na tupo kwenye na pia unaweza ukatupata na kututumia ujumbe wako mfupi wa maandishi au ujumbe wa sauti kupitia nambari yetu ya simu ambayo ni alama kujumlisha 2760552592. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix, fundi wa mitambo siku ya leo si mwingine ni Tidi Malo, mimi naitwa Ajim Henry Shikif. Tunaanza na ripoti yetu ya kwanza kutoka kule DRC ambako tunaambiwa ya kwamba upinzani DRC umelaani kupitishwa kwa msaada ambao unaweza kutoa fursa kwa rais Felix Tshisekedi kugombea muhula wa tatu, akishutumu kile wanachosema ni unyakuzi wa madaraka. Awali Abedi Jean de la Croix alifanya mahojiano na Isaiah Katasi kutoka DRC kule Beni. Yeye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa. Abedi alimuuliza kama amepokeaje hatua ya bunge kuidhinisha muswada huo wa rasimu. Isaiah Katasi ameanza kwa kuelezea.
4: Bunge imefanya kazi yake na wamefikia mahali ambapo waliweza wakafikia. Kwangu mimi, bunge wakati wamefanya hivyo, nadhani ni watu wazima na wanajua nini wanafanya na wanaojua kipi kinaweza kikatokea kiisha hayo mambo ya kubadilisha katiba. Na mimi kwangu upinzani, najua kwamba ni watu ambao wamejiita wapinzani, yani mpinzani ni yule ambaye anapinga kila jambo. Na kwa kweli upinzani ndani ya Afrika, hapo nasema kwa ujumla ndani ya Afrika, ni upinzani ambao hauoni hata

0: kiwa na katiba yetu ya Kongo, kwani ilitengenezwa wakati vikundi vilikuwa vingi na inji ilikuwa imegawanyika. Ndiyo kuunganisha hawa watu wote, ndiyo ilibidi katiba iweze ikajibia kwa haja ya mtu fulani, ya mtu fulani, ya mtu fulani, kwani haja yake isipojibiwa anaweza akarudi kwa pori na vita vinaweza vikaendelea. Na nadhani kama wapinzani wanakuwa wapinzani wa kweli, wangeliweza kusema kama tunaweza tukabadilisha basi tubadilishe, ila kuna yale ambayo hatuwezi tukagusa, kuna yale ambayo hayatusaidii. Kwani kwa kweli katiba limetengenezwa, na kama watatengenezea katiba ambayo itakuwa mpya ambayo inaweza kutusaidia, mimi sioni muongozi ambaye atakuja kisha Tshisekedi kama ataweza kusema naye tena anabadilisha. Kama atakuja naye kusema anabadilisha, basi sisi kama raia nadhani hatuwezi tukawa na kujiswali mambo mengi na kusumbuana na kupigana sababu ya kubadilishwa katiba, kwani yale ambayo wanasiasa wanatafuta ni vitu vyao binafsi. Kwa kweli wengi wametumika kwa familia yao, kwa vitu vyao. Kama kuna shida ni sisi raia ya chini ndio tunapata shida, na hapo ndio naweza kusema watu waweze wakafungua macho na kuona kwa mbali kama president ana nia ya kubadilisha katiba ili abaki kwenye uongozi. Nadhani kama vile tunavyoona kwa Afrika haitawezekana, na hawezi akafanya hilo jambo kwani litamletea matatizo.
1: Na unadhani kwa mtazamo wako huu ni muda mwafaka wa kubadilisha katiba au kurekebisha katiba?
0: Mimi kwangu nadhani hakuna muda ambao unaweza ukawekwa kwa serikali ili wabadilishe katiba. Yaani Kongo ina majukumu mingi, ina shida nyingi. Utawala ambao ulipita ulibadilisha katiba kwa miaka kama mara ngapi wakibadilisha, na hatukupata yale ambayo tulitakiwa tupate. Nadhani kama viongozi wamekaa wameona kwamba kubadilishwa kwa katiba ni suluhisho kwa vitu vidogo vidogo ndani ya inji, kwangu mimi ninaweza nikasema ibadilishwe. Lakini wale ambao wanachochea, wanaleta vurugu, wanaleta vita, wengine wamesema, nimefuata mmoja anasema kama Tshisekedi atabadilisha katiba inji tutaigawanya. Yani kuna watu ambao wanapenda watimize nia yao kupitia mambo mamoja mamoja ambayo yanapita ndani ya Kongo. Na hiyo ndio serikali, wakati bunge imeweza ikaitika hiyo jambo ambayo imeleta kama draft, waweze wakachungulia sasa namna gani kuweka vibambazi ili wakati katiba inaweza kubadilishwa, sherti inji ibaki moja na serikali ibaki ile ile ambayo inaongoza, na kisha muhula wa hii serikali kuongoza yengine serikali ama waongozi wengine waweze wakafika na waweze wakakuja. Mimi kwangu kama leo wanaweza wakabadilisha katiba, naweza nikasema kama chumba cha maseneta waweze wakapunguza, kwani ni watu ambao wanakula pesa nyingi na wanafanya kama kazi moja na chumba cha mabunge. Hiyo ni maoni yangu mimi kama mwananchi. Lakini wengi kwani yale ambao wanapata yatakuwa yametoka kwenye mikono yao, ndio itaacha vurugu inaweza kukua na inafikia kumambo ya kuuana, ya kuleteana chuki, na inji tena irudi kwenye uchafu ambao tayari ulikuwa umepita zamani. Watu wakamate mfano wakati Kabila alisema anajiweka kwenye uongozi na anabaki. Hakuweza kubaki, raia walimuongoa kwenye kiti na aliweza kupana madaraka na aliweza kaenda. Na nadhani huyu ambaye anaongoza kwa leo Tshisekedi anajua kwamba muhula wake wa mwisho ndio huu, na huyo muhula wakati ataumaliza sherti upinzani ujitayarishe kupitia uchaguzi ambao unaweza ukafanyika ndani ya inji. Tuone kama upinzani nao unaweza ukabeba ushindi, waweze wakatengeneza yale ambayo wanawazia, ndio inaweza kusaidia inji.
1: Waweza ikatasi, shukrani kwa uchambuzi wako wa kina kabisa.
0: Asante sana, nashukuru na nawatakia kila laheri wote ambao wanatusikiliza.
2: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, umetoka kusikiliza ripoti yetu hiyo ya kwanza, ambapo upinzani nchini DRC umelaani kupitishwa kwa msaada unaoweza kumruhusu rais wa DRC Felix Tshisekedi kugombea muhula wa tatu, na kukemea kile anachokisema ni ukiukwaji wa madaraka. Tupate mapumziko mafupi.
3: Rise and shine with Peter Ndoro and Tshepiso Makwetla.
4: 300 Ghanaian nationals that were living in South Africa.

0: Set to be repatriated. This follows a wave of protests against undocumented immigrants in South Africa.
1: The continent is supposed to be united for a common purpose. We are supposed to be united as, I mean, why are you not doing this to the whites who have been in your country? Are you moving around checking their documents? Are you just saying that it's only Ghanaians, only Nigerians, only Somalians, I mean, only Africans, blacks, who are living in South Africa without the right documentation? Is that what you're trying to prove? No.
0: Fred De Hoe, spokesperson for the Ghana Foreign Affairs Ministry.
2: Big Continent, bigger conversations. Rise and Shine with Peter Ndoro and Sipiso Makweta. 6 till 9 a.m. on Channel Africa, the African perspective.
3: Darubini ya Africa. Kuanzia saa 8 kamili hadi saa 9 kamili alasiri majira ya Afrika ya Kati.
4: Tukio tunazidi kusonga mbele msikilizaji popote pale ulipo, lakini kwanza niweze kukukumbusha swali letu la leo ambalo linauliza kwa maoni yako, msaada huu mpya wa Marekani wa WFP unaweza kuleta mabadiliko gani kwa watu wanaokabiliwa na njaa? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu hapa studio ni alama kujumlisha 2760552592. Facebook ni Channel Africa Swahili. X ni @Kiswahili_CA. Niandikie maoni yako na ujumbe nitausoma hapa hapa kupitia kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika. Na sasa tuelekee kule nchini Ufaransa. Paris ni kwamba viongozi wa G7 jana Jumanne walitoa wito wa kuwa na mwitikio thabiti kwa umoja dhidi ya mlipuko wa Ebola nchini DRC, wakihimiza nchi nyingine kuchangia rasilimali ili kuhakikisha ugonjwa huo unadhibitiwa. Manasa Bin Bendera anayoripoti kamili.
5: Viongozi wa mataifa saba yenye uchumi mkubwa duniani G7 wametoa wito kuchukuliwa kwa hatua za haraka na za pamoja ili kudhibiti mlipuko wa ugonjwa wa Ebola unaoendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, wakionya kuwa kuchelewa kuchukua hatua kunaweza kuongeza hatari ya ugonjwa huo kuenea katika maeneo mengine ya Afrika na hata nje ya bara hilo. Katika taarifa ya pamoja iliyotolewa Jumanne baada ya majadiliano kuhusu masuala ya afya ya kimataifa na usalama wa afya ya umma, viongozi hao walisisitiza kuwa Ebola bado ni moja ya magonjwa hatari zaidi duniani kutokana na kiwango chake kikubwa cha vifo na uwezo wake wa kuenea kwa haraka ikiwa hatua madhubuti hazitachukuliwa mapema. Tunaendelea kufuatilia kwa karibu hali hiyo kwa kushirikiana na washirika wetu wa kimataifa ili kuhakikisha kuwa virusi hivi hatari vinadhibitiwa mapema na havisambai zaidi ikiwemo kuvuka mipaka ya taifa, ilisema sehemu ya taarifa ya viongozi hao. Viongozi wa G7 walitoa wito wa nchi mbalimbali, mashirika ya kimataifa, taasisi za afya na wafadhili kuongeza msaada wa kifedha, vifaa tiba, chanjo na wataalamu wa afya ili kusaidia juhudi za serikali ya DRC na mashirika ya afya yanayoshughulikia kukabiliana na mlipuko huo. Walisema kuwa uzoefu wa milipuko ya awali imeonyesha kuwa hatua za haraka katika siku za wiki za mwanzo zinaweza kuwa na mchango mkubwa katika kuzuia maambukizi kusambaa kwa kiwango kikubwa. G7 imeeleza kuwa mapambano dhidi ya Ebola hayawezi kufanikiwa kwa juhudi za nchi moja pekee, bali yanahitaji ushirikiano wa karibu kati ya serikali za kimataifa, mashirika ya kimataifa ya afya, taasisi za utafiti wa hudumu wa afya na jamii zinazokabiliwa na ugonjwa huo. Kwa mujibu wa viongozi hao, kuongezeka kwa usafiri wa watu kati ya nchi mbalimbali kuna maanisha kuwa mlipuko wowote wa ugonjwa hatari unaweza kuwa tishio la kikanda au kimataifa ikiwa hautadhibitiwa kwa wakati. Hivyo walisisitiza umuhimu wa kuimarisha mifumo ya ufuatiliaji wa wagonjwa, uchunguzi wa mahabara, utoaji wa taarifa za haraka na ushirikiano wa kuvuka mipaka. Aidha, viongozi hao walihimiza nchi jirani za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuendelea kuimarisha mifumo yao ya afya na ufuatiliaji wa wagonjwa ili kuhakikisha kuwa visa vyovyote vinavyoweza kuvuka mipaka vinagunduliwa na kushughulikiwa kwa haraka. Mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unakabiliwa na changamoto kadhaa ambazo zimekuwa zikijitokeza mara kwa mara katika milipuko ya awali. Miongoni mwa changamoto hizo ni miundombinu dhaifu ya afya katika baadhi ya maeneo, uhaba wa wataalamu wa afya, changamoto za usafiri katika maeneo ya vijijini na wakati mwingine hali ya ukosefu wa usalama inayoendelea kuathiri shughuli za huduma za afya. Wataalamu wa afya wamesema kuwa mafanikio ya kudhibiti Ebola yanategemea kwa kiasi kikubwa uwezo wa kufuatilia watu waliokutana na wagonjwa, kutoa huduma za haraka kwa waliothibitishwa kuambukizwa, pamoja na kujenga uelewa kwa jamii kuhusu njia za kujikinga dhidi ya ugonjwa huo. Pia upotoshaji wa taarifa na hofu katika baadhi ya jamii unaweza kuathiri juhudi za kukabiliana na ugonjwa huo kwa kufanya baadhi ya wananchi kukwepa vituo vya afya au kutokuripoti dalili wanazoziona. Tofauti na miaka ya nyuma ambapo kulikuwa na chaguzi chache za kukabiliana na Ebola, maendeleo ya kisayansi katika miaka ya hivi karibuni yamewezesha upatikanaji wa chanjo na matibabu yanayoweza kusaidia kupunguza vifo na kudhibiti maambukizi. Viongozi wa G7 walisisitiza umuhimu wa kuhakikisha kuwa chanjo, dawa na vifaa vya kinga vinapatikana kwa wakati katika maeneo yaliyoathirika. Walieleza kuwa uwekezaji katika tafiti za kisayansi na maandalizi ya kukabiliana na milipuko ya magonjwa umeonyesha matokeo chanya, lakini bado kuna haja ya kuongeza rasilimali ili kuimarisha uwezo wa mataifa kukabiliana na dharura za kiafya. Manas bin Bendera, Channel Africa, habari.
4: Na msikilizaji, na hiyo ndo taarifa yetu kutoka kule Paris, ambapo viongozi wa G7 walitoa wito wao hapo jana kwa mwitikio madhubuti na ulioratibiwa kwa mlipuko wa Ebola kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, wakizitaka mataifa mengine kujitolea rasilimali katika nia ya kuhakikisha virusi hivyo vinasalia kudhibitiwa kwa uhakika. Manasa bin Bendera ndio ametoka kutupa taarifa hiyo kamili kabisa. Tupate mapumziko mafupi.
6: Vue d'Afrique avec Joël Moutéba.
7: Est-ce que les Nigérians voient cette opération comme un véritable tournant sécuritaire? La preuve même que l'armée reprend enfin l'avantage face aux groupes armés et par conséquent l'espoir que d'autres otages puissent être libérés prochainement?
8: Incontestablement, c'est un signe d'un regain d'espoir hein, pour les Nigériens. Mais la plupart des populations ici restent prudentes avant d'y voir un véritable donc tournant sécuritaire. D'un côté, l'opération menée dans l'état de Borno est la démonstration que l'armée conserve une certaine capacité à localiser, mais aussi à secourir des otages. Mais de l'autre côté, cette libération intervient alors que le pays est profondément marqué par une nouvelle vague d'enlèvement.
6: Vue d'Afrique. Du lundi au vendredi de 15h à 16h, temps universel.
9: Love music, love culture, love life. Because you on Channel Africa, the African perspective.
4: Tunazidi kusonga mbele na sasa tuelekee kule nchini Ghana, ambako tunaambiwa ya kwamba Ghana imeandaa mkutano unaolenga kuendeleza juhudi za Afrika za kutafuta haki ya fidia kufuatilia kupitishwa kwa azimio la kihistoria la Umoja wa Mataifa lililotangaza biashara ya utumwa wa Waafrika kuwa uhalifu mkubwa zaidi duniani wa ubinadamu. Abidi Jean de la Croix anaripoti kamili.
10: Hatua hiyo inaonekana kama mafanikio makubwa kwa mataifa ya Afrika na watu wenye asili ya Afrika duniani kote, ambao kwa miaka mingi wamekuwa wakitaka kutambuliwa kwa madhara yaliyotokana na biashara ya utumwa na ukoloni. Wengi wanaamini kuwa kutambuliwa kwa biashara ya utumwa kama uhalifu dhidi ya ubinadamu kunafungua njia mpya za majadiliano kuhusu fidia, uwajibikaji wa kihistoria na haki kwa vizazi vilivyoathiriwa. Mkutano huu wa Ghana unatarajiwa kuwaleta pamoja viongozi wa serikali, wanadiplomasia, wataalamu wa historia, wanaharakati wa haki za binadamu na wawakilishi wa mashirika ya kimataifa. Washiriki watajadili namna ya kuendeleza kampeni ya pamoja ya Afrika ili kuhakikisha kuwa swala la fidia linapewa uzito katika majukwaa ya kimataifa. Kwa karne nyingi, mamilioni ya Waafrika walichukuliwa kwa nguvu kutoka katika maeneo mbalimbali ya bara la Afrika na kupelekwa katika mabara mengine kama watumwa. Historia inaonyesha kuwa biashara hiyo ilichangia kwa kiasi kikubwa maendeleo ya kiuchumi ya baadhi ya mataifa ya Ulaya na Amerika, huku ikisababisha mateso makubwa, vifo na kuvurugika kwa jamii nyingi za Afrika. Wataalamu wa historia wanaeleza kuwa biashara ya utumwa ilisababisha kupotea kwa nguvu kazi, kudhoofika kwa mifumo ya kijamii na kisiasa, pamoja na kucheleweshwa maendeleo ya bara la Afrika kwa muda mrefu. Athari zake zinaonekana hadi leo katika nyanja mbalimbali za kiuchumi, kijamii na kisiasa. Katika miaka ya hivi karibuni, sauti zinazotaka fidia zimekuwa zikiongezeka. Mataifa ya Afrika pamoja na jumuiya za Afrika walioko ughaibuni zilikuwa zikisisitiza kuwa madhara ya biashara ya utumwa hayapashi kusahulika na kwamba kuna haja ya hatua za haki na maridhiano. Wafuasi wa hoja ya fidia wanasema kuwa swala hilo si la fedha pekee. Kwao fidia inahusisha pia kutambuliwa kwa makosa yaliyofanyika, kuomba msamaha rasmi, kuwekeza katika maendeleo ya jamii zilizoathirika na kusaidia juhudi za kuhifadhi historia ya biashara ya utumwa. Ghana imekuwa moja ya nchi zinazoongoza katika mjadala huo. Taifa hilo lina historia ya kipekee kutokana na nafasi yake katika biashara ya utumwa wakati wa karne zilizopita. Katika pwani ya Ghana bado kuna ngome na vituo vya kihistoria vilivyotumika kuhifadhi watumwa kabla ya kusafirishwa kuelekea mabara mengine. Kwa miaka kadhaa, Ghana imekuwa ikijitambulisha kama kitovu cha kumbukumbu za historia ya utumwa na mahali pa kuwakaribisha watu wenye asili ya Kiafrika wanaotaka kujifunza kuhusu mizizi yao. Serikali ya Ghana imekuwa ikiunga mkono juhudi za kuimarisha mahusiano kati ya Afrika na diaspora ya Afrika duniani. Wachambuzi wanaona kuwa mkutano huu unaweza kuwa hatua muhimu katika kuunganisha sauti za nchi za Afrika kuhusu swala la fidia. Mara nyingi mataifa mbalimbali yamekuwa yakitoa kauli tofauti kuhusu namna ya kushughulikia mada hiyo. Mkutano huu unaweza kusaidia kujenga msimamo wa pamoja wa bara la Afrika. Kwa upande mwingine, swala la fidia limeendelea kuwa mjadala wenye mitazamo tofauti duniani. Baadhi ya mataifa yaliyohusika katika biashara ya utumwa yameonyesha utayari wa kukiri makosa ya kihistoria, lakini yamekuwa na tahadhari kuhusu madai ya fidia ya kifedha. Wengine wanaamini kuwa ni vigumu kuhesabu kiwango cha hasara iliyosababishwa na biashara ya utumwa kutokana na muda mrefu uliopita. Hata hivyo, watetezi wa fidia wanasema kuwa ugumu wa kukokotoa hasara haupaswi kuwa sababu ya kupuuza madai ya haki. Wanaeleza kuwa madhara ya biashara ya utumwa bado yanaonekana katika tofauti za maendeleo kati ya mataifa na katika changamoto zinazokabili jamii nyingi za Afrika duniani. Azimio la Umoja wa Mataifa linalotambua biashara ya utumwa wa Afrika kama uhalifu mkubwa dhidi ya ubinadamu limepokelewa kwa furaha na wanaharakati wengi. Wanasema azimio hilo linaipa nguvu hoja ya kwamba biashara ya utumwa haikuwa tukio la kawaida la kihistoria, bali ni uhalifu uliosababisha madhara makubwa kwa mamilioni ya watu. Wataalamu wa sheria za kimataifa wanaeleza kuwa maamuzi ya aina hiyo yanaweza kusaidia kuimarisha mijadala ya kisera na kidiplomasia kuhusu haki kwa watu walioathirika na matukio ya kihistoria. Ingawa azimio hilo halimaanishi moja kwa moja kwamba fidia italipwa mara moja, linaongeza uzito wa hoja zilizotolewa na nchi za Afrika. Mkutano wa Ghana pia unatarajiwa kujadili namna ya kutumia elimu na tafiti za kihistoria katika kuhamasisha jamii kuhusu athari za biashara ya utumwa. Washiriki wanatarajiwa kuangazia umuhimu wa kuhifadhi kumbukumbu za kihistoria ili vizazi vijavyo viweze kuelewa yaliyotokea na kujifunza kutokana na hayo. Aidha, viongozi wa Afrika wanatarajiwa kujadili namna ya kuunganisha swala la fidia na ajenda za maendeleo ya bara hilo. Baadhi ya wachambuzi wanaamini kuwa uwekezaji katika elimu, afya, miundombinu na maendeleo ya vijana unaweza kuwa sehemu ya hatua zinazoweza kusaidia kurekebisha baadhi ya madhara ya kihistoria. Abedi Jean de la Croix, Channel Africa, habari.
4: Asante sana Abedi Jean de la Croix na taarifa hiyo kutoka kule Ghana. Na nisome jumbe za wasikilizaji wetu kwa haraka haraka. Kuna huyu hapa msikilizaji wetu anasema jambo Channel Africa, anasema anatupata vyema kabisa kutoka Durban hapa nchini Afrika Kusini. Lakini pia msikilizaji wetu mwingine huyu hapa anasema ni Lazarus Mforo Kalumbia au daktari H Kamuzubanda, anasema anatupata vyema akiwa Durban hapa nchini Afrika Kusini. Mwingine huyu hapa anasema jambo Channel Africa, anaitwa Mimwani Kenneth wa Kishanje, Bukoba, Tanzania, anasema anatupata vyema kabisa, anasema akiwa kule Bukoba, Tanzania. Mwingine huyu hapa anasema jambo Channel Africa, anaitwa mwandishi wa habari huyu wa kujitegemea Kabare Henry Burula, anasema anatupata vyema kutoka Beni, DRC, anasema tuko pamoja mpaka tamati. Asante sana. Na sasa tukasikilize habari za michezo na mwanamichezo wetu Manase bin Bendera.
11: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
12: Ujambo na karibu katika makala haya ya michezo, na tuanze na habari za kombe la dunia ambapo wawakilishi wengine wawili wa Afrika, yani Senegal na Algeria, walioingia dimbani usiku wa kuamkia leo katika michuano ya kombe la dunia la FIFA la mwaka wa 2026 wameanza kampeni zao kwa kupoteza mechi za ufunguzi. Katika mchezo wa kundi E, Senegal ilikubali kichapo cha mabao 3-1 dhidi ya Ufaransa. Nyota wa Ufaransa Kylian Mbappe aliongoza timu yake kwa kufunga mabao 2, huku Bradel Barcola akiongoza bao la 3. Senegal ilipata bao lake pekee kupitia Ibrahim Mbaye, lakini alikutosha kuzuia Ufaransa kuondoka na alama zote 3 muhimu. Nayo Algeria ilianza vibaya safari yake katika kundi J baada ya kuchapwa mabao 3-0 na Argentina. Nahodha wa Argentina Lionel Messi alikuwa katika kiwango cha juu akifunga mabao yote 3 na kuipa timu yake ushindi muhimu katika mchezo huo wa kwanza. Matokeo hayo yanaongeza presha kwa mataifa mengine ya Afrika yanayoshiriki mashindano hayo, huku bara hilo likiendelea kusaka ushindi wake wa kwanza katika toleo la mwaka huu 2026, ambapo macho ya masikio ya mashabiki wa soka barani Afrika sasa yanaelekezwa kwenye michuano ya leo, ambapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC itavahana na Ureno katika mchezo wa kundi K utakaochezwa saa 1 usiku majira ya Afrika ya Kati. Baadaye saa 7 usiku kwa mkia kesho, Ghana itachukua itashuka dimbani kumradhi dhidi ya Panama katika mchezo wa kundi le, huku ikitarajiwa kuendeleza matumaini yake ya Afrika katika mashindano hayo. Kesho taifa la Afrika Kusini litakuwa na kibarua kigumu dhidi ya Zambia katika mchezo wa kundi A, likisaka pointi zake za kwanza baada ya kupoteza mchezo wa ufunguzi dhidi ya wenyeji Mexico. Kwa sasa mashabiki wa soka barani Afrika wanaendelea kuwa na matumaini kwamba wawakilishi wao watarejea kwenye mstari wa ushindi na kuimarisha nafasi zao za kutinga hatua zinazofuata za kombe la dunia la mwaka wa 2026. Na mashabiki wa soka nchini Tanzania leo Jumatano wanatarajiwa kushuhudia michezo miwili muhimu ya ligi kuu ya NBC Tanzania Bara, huku timu zinazowania ubingwa na nafasi za juu zikiendelea na kampeni zao za msimu huu. Wakati mchezo wa mapema utakaopigwa saa 8:30 mchana kwenye uwanja wa Sokoine kule mjini Mbeya, Simba Sports Club watakuwa wageni wa Mbeya City wakisaka alama 3 muhimu katika mbio za kuwania taji la ligi kuu. Simba wanaingia katika mchezo huo wakiwa na miongoni mwa timu zinazowania ubingwa, huku Mbeya City wakihitaji matokeo mazuri ili kujiweka katika nafasi ya salama kwenye msimamo wa ligi. Baadaye saa 10:15 jioni Singida Black Stars watawakaribisha Dodoma Jiji katika uwanja wa Airtel mjini Singida. Mchezo huo unatarajiwa kuwa na ushindani mkubwa, huku wenyeji wakisaka kuimarisha nafasi yao katika kundi lao juu ya msimamo wa ligi, wakati Dodoma Jiji wakilenga kuondoka na matokeo chanya ugenini. Kesho Alhamisi Juni 18, 2026, ligi hiyo pia inaendelea kwa michezo mingine mitatu. Fountain Gate watakuwa nyumbani kuwakaribisha mabingwa watetezi Young Africans katika mchezo unaotarajiwa kuvutia hisia za mashabiki wengi. Wakati huo huo, Pamba Jiji watachuana na Mtibwa Sukari, huku JKT Tanzania wakikabiliana na Tanzania Prisons katika mechi nyingine muhimu ya ligi. Kocha wa Mtibwa Sukari Yusuf Chipo amesema kikosi chake kinaelekea kwenye mchezo wa kesho wa NBC dhidi ya Pamba Jiji kikiwa na dhamira ya kujihakikishia kupambana na kupata alama 3 muhimu.
13: Kimpira na kimtazamo wangu najua itakuwa mechi ngumu sana, maana pia Pamba Jiji wenyewe hawako vizuri sana vile wanahitaji pointi, na sisi pia tuko mahali tetanishi sana. Kwa hivyo naamini sisi tuzihitaji hizi point zaidi ya wao. Kwa hivyo naamini tutakuwa ni mchezo mgumu sana. Walakini tumejipanga, tumejitayarisha, tumewaona vile wanavyocheza na vile wanavyofanya, tumeambizana na vijana. Naamini vijana wakitilia maanani mambo ambayo tumewaelekeza, tutakuwa na siku nzuri kesho kupata kile ambacho tunanuia kukitafuta, ambacho ni pointi.
12: Kiungo wa timu ya taifa ya Ghana Thomas Partey amepoteza rufaa dhidi ya uamuzi wa serikali ya Canada unaokataa ombi lake la visa ya kuingia nchini humo kwa ajili ya kushiriki michuano ya kombe la dunia la mwaka 2026. Kwa mujibu wa taarifa rasmi zilizotolewa, mahakama imeidhinisha uamuzi wa awali wa mamlaka za uhamiaji za Canada, jambo linalomaanisha kuwa Partey hataruhusiwa kuingia nchini humo kwa sasa. Kutokana na uamuzi huo, nyota huyo wa Ghana hatakuwa sehemu ya kikosi cha Black Stars kitakachocheza mechi yake ya kwanza ya kundi dhidi ya Panama mjini Toronto. Mamlaka za Canada zimesema kuwa sababu za kumzuia Partey kuingia nchini ni kutokana na mashtaka ya jinai yanayomkabili nchini Uingereza. Mwisho wa makala michezo kwa leo.
14: Habari za michezo kwenye Channel Africa. taswira ya Afrika.
4: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, tukiwa tunazidi kusonga mbele katika kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika, na umetoka kusikiliza habari za michezo. Na sasa niweze kukusomea tangazo, msikilizaji, kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Shinda zawadi kubwa ukitumia SBC Plus katika kipindi hiki cha kombe la dunia la FIFA. Una nafasi ya kushinda moja kati ya vifaa vinne vya michezo ya video vya PlayStation 5. Ni rahisi sana kupakua program, jisajili, cheza na ushinde program ya SBC Plus. Inapatikana kwenye simu za Android na iPhone. Pakua program hiyo hii leo, nenda kwenye sehemu ya mashindano ya kombe la dunia FIFA 2026. Jibu maswali yote na utume ushiriki wako. Usikose fursa hii, pakua SBC Plus sasa na uanze kucheza kwa nafasi ya kushinda. Masharti na vigezo kuzingatiwa, shindano vitatumika, msikilizaji. Namna baada ya kuweza kukusomea tangazo hilo, moja kwa moja nikakukumbusha swali letu la leo ambalo linauliza: kwa maoni yako, msaada huu mpya wa Marekani kwa WFP unaweza kuleta mabadiliko gani kwa watu wanaokabiliwa na njaa? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo: nambari yetu ya simu hapa studio, alama ya kujumlisha 2760552524. Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA. Na sasa moja kwa moja tunaelekea kule Roma, ambako tunaambiwa ya kwamba shirika la Umoja wa Mataifa la mpango chakula duniani WFP mapema hii leo limekaribisha mchango wa dola za Kimarekani milioni 800 kutoka Marekani kufuatia kupunguzwa kwa ufadhili wa awali kutoka kwa utawala wa Rais Donald Trump. Na ripoti hii ambayo nimekuandalia, shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula duniani limesema leo Jumatano ya kuwa lilikaribisha mchango wa dola takriban milioni 800 kutoka nchini Marekani kufuatia kupunguzwa kwa ufadhili wa hapo awali kutoka kwa utawala wa Rais wa Marekani Donald Trump. Fedha hizo zitasaidia kuongeza msaada na kukabiliana kwa haraka na majanga yanayoibua wakati ambapo njaa duniani iko katika kiwango cha rekodi na idadi ya watu wanaokabiliwa na njaa kali inatarajiwa kuongezeka mwaka huu, WFP imesema. Marekani ndio wafadhili wakuu zaidi wa WFP, lakini mchango wake ulipungua zaidi ya nusu kutoka mwaka wa 2024 hadi karibu dola bilioni 2 kwa mwaka jana wa 2025. WFP ilisema ufadhili huo mpya utairuhusu kuweka mapema ugavi wa chakula, kupanua programu za usaidizi wa fedha na kudumisha minyororo ya usambazaji katika maeneo yaliyokumbwa na migogoro kama vile Lebanon, Haiti na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Kwa muda mrefu, Marekani imekuwa mfadhili mkubwa zaidi wa kibinadamu duniani kote, ingawa michango yake imebadilika kwa kasi katika miaka ya hivi karibuni, huku kukiwa na mabadiliko ya sera ya misaada ya kigeni. Namo mwaka wa 2025, ufadhili wa kibinadamu wa Marekani kwa UN ulishuka hadi karibu dola za Kimarekani bilioni 3.38 bilioni kutoka dola za Kimarekani bilioni 14.1 mwaka mapema baada ya kupunguza matumizi makubwa. Siku ya Jumanne, idara ya jimbo la Marekani pia iliweza kutangaza msaada wa dola za Kimarekani milioni 218 kwa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF. WFP iko chini ya uongozi wa muda huko Marekani, inataka kuweka Marekani mwingine kwenye usukani wa shirika hilo kufuatia kujiuzulu kwa Cindy McCain kwa misingi ya kiafya. I am Shikif, Channel Africa, Johannesburg.
14: Este é o Clube Scorpio de Canal África, com Remo Samo e João Yabalá.
15: E a recente aprovação da nova lei de combate à disseminação de informações falsas na Guiné-Bissau abriu um intenso debate público sobre os limites entre o combate à desinformação e a salvaguarda da liberdade de expressão. O diploma aprovado pelo Conselho Nacional de Transição pretende reforçar o combate ao cibercrime, às burlas digitais e à propagação de conteúdos falsos nas redes sociais, prevendo inclusive penas agravadas para casos com dimensão internacional. Nesta entrevista com António Nhanga, bastionário da Ordem dos Jornalistas da Guiné-Bissau, analisámos as implicações políticas, sociais e mediáticas da nova legislação.
16: É um pretexto que o comando militar arranjou para poder silenciar a imprensa ou silenciar as vozes mais críticas que pode haver no país. Essa que é a grande verdade sobre esse assunto. Não é questão de liberdade ou é questão de combater, mas é a forma de silenciar as vozes críticas que existem no país, quer na imprensa, quer nas redes sociais.
14: De segunda a sexta-feira, das 20 às 21 horas locais, este é o Caleidoscópio do Canal África.
4: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, na sasa tuelekee kule Guinea, Equatorial Guinea, ambako tunaambiwa kwamba serikali ya Equatorial Guinea ilijiuzulu jana Jumanne baada ya kushindwa kufikia malengo yake. Makamu wa rais wa nchi hiyo inayozalisha mafuta katika Afrika Magharibi, Teodera Guema Obiang, amesema. Abedi Jean Delacroix anayoripoti kamili.
10: Kwa mujibu wa makamu rais huyo, serikali ilikuwa imepewa jukumu la kusimamia mipango mbalimbali ya maendeleo iliyolenga kuboresha maisha ya wananchi, kuimarisha uchumi na kuongeza ufanisi katika huduma za umma. Hata hivyo, tathmini iliyofanyika imeonyesha kuwa malengo mengi ya kufikiwa kwa kiwango kilichotarajiwa. Hatua hiyo imeibua mjadala mkubwa ndani ya njia ya Guinea ya Ikweta, huku wachambuzi wa siasa wakisema ni nadra kwa serikali nzima kujiuzulu kwa sababu ya kushindwa kutimiza malengo ya utendaji. Wengi wanaona kuwa hatua hiyo inaweza kuwa ishara ya juhudi za kuonyesha uwajibikaji serikalini au maandalizi ya mabadiliko makubwa ya kisiasa. Guinea ya Ikweta ni taifa dogo lililopo Afrika ya Kati lenye idadi ya watu inayokadiriwa kufikia zaidi ya milioni moja. Licha ya kuwa miongoni mwa wazalishaji wakubwa wa mafuta katika eneo hilo, nchi hiyo imeendelea kukabiliwa na changamoto za maendeleo katika sekta mbalimbali zikiwemo afya, elimu, ajira na miundombinu. Kwa miaka mingi, uchumi wa Guinea ya Ikweta umeegemea zaidi katika mapato yanayotokana na mafuta na gesi. Gunduzi wa mafuta katika miaka 1990 uliifanya nchi hiyo kuwa miongoni mwa nchi zenye ukuaji wa haraka wa uchumi barani Afrika. Hata hivyo, kushuka kwa bei ya mafuta katika soko la dunia mara kadhaa kumekuwa na athari kubwa kwa mapato ya serikali na uwezo wake wa kufadhili miradi ya maendeleo. Makamu wa rais alisema serikali ilikuwa imepewa malengo mahususi ya kuboresha usimamizi wa fedha za umma, kuongeza uwazi katika matumizi ya rasilimali za taifa na kuharakisha utekelezaji wa miradi muhimu ya maendeleo, lakini kulikuwa na mapungufu katika utekelezaji wa baadhi ya sera na mipango hiyo. Ingawa hakutaja kwa nini wizara zipi au viongozi gani walioshindwa kutekeleza majukumu yao, Teodora Ngema Obiang Mange alisisitiza kuwa hatua ya kujiuzulu kwa serikali inalenga kufungua ukurasa mpya wa utendaji na kuleta ari mpya katika uongozi wa nchi. Kwa mujibu wa wachambuzi, hatua hiyo inaweza pia kuwa sehemu ya mkakati wa kufanya mageuzi ndani ya serikali ili kukabiliana na changamoto za kiuchumi zinazoongezeka. Katika miaka ya hivi karibuni, mataifa mengi yanayozalisha mafuta yamelazimika kutafuta njia mbadala za kukuza uchumi kutokana na mabadiliko ya bei ya mafuta duniani. Guinea ya Ikweta imekuwa ikijaribu kuwekeza katika sekta nyingine kama kilimo, uvuvi, utalii na biashara ili kupunguza utegemezi wake kwa mafuta. Hata hivyo, juhudi hizo zimekuwa zikikabiliwa na changamoto mbalimbali, ikiwemo uhaba wa wawekezaji, miundombinu isiyotosheleza na ushindani wa kimataifa. Katika nyanja ya siasa, Guinea ya Ikweta imeongozwa kwa muda mrefu na Rais Teodoro Obiange Mbasogo, ambaye amekuwa madarakani tangu mwaka 1979. Utawala wake ni miongoni mwa tawala zilizodumu kwa muda mrefu zaidi barani Afrika. Katika kipindi hicho, serikali imeeleza kuwa imefanikiwa kuboresha miundombinu na kujenga barabara, viwanja vya ndege, hospitali na majengo ya kisasa ya serikali. Hata hivyo, mashirika mbalimbali ya kimataifa yamekuwa yakitoa wito ya kuimarishwa kwa uwazi ushirikishwaji wa wananchi katika maamuzi na usimamizi bora wa rasilimali za taifa. Tangazo la kujiuzulu kwa serikali limewafanya wananchi wengi kujiuliza ni mabadiliko gani yatakayofuata. Wengine wanatarajia kuwa serikali mpya itakuwa na viongozi wenye uwezo wa kuharakisha maendeleo ya kiuchumi na kuboresha huduma za jamii. Wataalamu wa uchumi wanaamini kuwa serikali mpya itakabiliwa na jukumu kubwa la kuimarisha uchumi katika mazingira ya mabadiliko ya soko la dunia. Pia italazimika kuwavutia wawekezaji wa ndani na wa nje ili kuongeza fursa za ajira kwa vijana ambao ni sehemu kubwa ya idadi ya watu nchini humo. Kwa upande wa wananchi, matarajio makubwa ni kuona maboresho katika sekta za afya na elimu. Licha utajiri wa mafuta, baadhi ya maeneo bado yanahitaji uwekezaji zaidi katika huduma za msingi zinazogusa maisha ya kila siku ya wananchi. Wachambuzi wengine wanaona kuwa kujiuzulu kwa serikali kunaweza kuwa ujumbe kwa viongozi wa umma kwamba uwajibikaji ni jambo muhimu katika utendaji wa serikali. Wanasema hatua hii inaweza kuhamasisha mawaziri na watendaji wa serikali kufanya kazi kwa bidii zaidi ili kufikia malengo wanayopewa. Kwa sasa macho ya wananchi wa Guinea Ikweta na jumuiya ya kimataifa yameelekezwa kwa uongozi wa nchi hiyo kusubiri kutangazwa kwa serikali mpya. Wengi wanatarajia kuona sura mpya katika baadhi ya wizara pamoja na mikakati mipya kushughulikia changamoto zinazolikabili taifa hiyo. Swali kubwa linalobaki ni iwapo mabadiliko haya yanaleta matokeo yanayoonekana katika maisha ya wananchi au yatakuwa sehemu ya mabadiliko ya kawaida ya kiutawala. Jibu la swali hilo litategemea uwezo wa serikali mpya kutekeleza majukumu yake, kusimamia rasilimali za taifa kwa ufanisi na kujenga imani ya wananchi katika taasisi za umma. Abedi Jean de la Croix, Channel Africa, habari.
14: Darubini ya Afrika na I am Henry Shakif.
17: Kiongozi wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania Tundu Lissu anayekabiliwa na kesi ya uhaini anasema hajala chakula licha ya kesi inayomkabili awali kuahirishwa. Pengine haya malalamiko yana mashiko ya namna yote?
18: Kama yana mashiko ama hayana ni jambo tofauti, kwa sababu yeye muda uliotolewa mchana ni kwa ajili ya kwenda kula. Nakumbuka kwamba Lissu ni mahabusu, sio mfungwa. Japokuwa sijajua taratibu za magereza zinakuaje unapokuwa na wafungwa na mahabusu, lakini mahabusu wanapelekwa chakula na ndugu zao kutoka nje.
17: Na kama tunavyofahamu kesi hii ikiwa inaendelea, imeelezwa kwamba itakuwa inaendelea kusikilizwa mfululizo ili kuweza kuendelea na kuweza kuimaliza kwa haraka. Yeye mwenyewe ndio ambaye anajitetea Tundu Lissu. Pengine wana namna ya wao kutaka kuleta hukumu ya haraka au haya ni maelezo ya awali?
18: Hapana, ni kesi inaendelea na wanashikiliwa mashahidi. Kwa hiyo lazima itapelekwa haraka, kwa sababu pia limekuwa ni ombi la mshtakiwa mwenyewe anayejitetea Tundu Lissu.
14: Darubini ya Afrika kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 11 kamili hadi saa 12 kamili jioni majira ya Afrika ya Kati.
4: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, tuko tunazidi kusonga mbele na sasa moja kwa moja Poppy, she's here, she's going to tell us what they have today in the show, The Upside. How are you?
19: Good afternoon. So good to be here. Thank you, IM. We've got The Upside coming up between 3 and 6 this afternoon. So kicking things off, you know, on Wednesdays we like to eat. So For the Love of Food is kicking things off this afternoon. We have award-winning chef Zandile Makoba who's going to be joining us and chatting to us about the perfect winter feast. We're in the slap bang middle of this.
4: It's so yummy.
19: Delicious food for a winter evening. She's going to be giving us the details on that. And then speaking of food, we have number one book selling author and incredible TikTok foodie Onezwa Mbola is going to be joining us. It is a foodie day to chat about her journey in the food space, as well as her legacy honoring her mother in terms of the food and everything that she's done there. She's just released a book, so we're going to be catching up about everything Onezwa Mbola on The Upside. That's at 4:20. And then to wrap things up this afternoon for our wind down, we're going to be chatting to Kurt Skoenraad, and he's a comedian, just about what's happening in the comedy circuit these days and what he's been up to. So that's all between 3 and 6 right here on Channel Africa. We will catch you then. Poppy and Sako, have a good afternoon.
4: Thank you so much. We're going to listen to the show. Thank you, Poppy.
19: Habari.
4: Now, msikilizaji wa Channel Africa. Africa. Huyo ni Poppy, tumsikilize kuanzia 9 la siri kutoka hapa idhaa ya Kiswahili, kutoka hapa Channel Africa, ambapo atakuletea mambo mengi kabisa na zaidi ni chakula. Leo hii wamesema itakuwa ni foodie day. Sasa moja kwa moja nisome jumbe za wasikilizaji wetu kwa haraka haraka. Kuna huyu hapa anasema kutoka kule Jimboni Turi, anasema anapenda sana kusikiliza Channel Africa idhaa ya Kiswahili. Anasema Channel Africa, asante sana. Anapatikana kule DRC Congo, asante sana. Mwingine huyu hapa anasema anatupa 5 juu ya 5, anasema jambo Channel Africa. Anasema akiwa kule maeneo ya Beni DRC, anasema nawapata vizuri kabisa. Anaitwa Isaac Sumaili Soki huyu, asante sana. Na sasa tukasikiliza habari za uchumi na biashara.
20: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
4: Msikilizaji, tukiwa tunazidi kusonga mbele na tukiwa tunaelekea ukingoni katika kipindi hiki cha makala Darubini ya Afrika kwa siku hii ya leo, na tunaanza taarifa zetu kutoka hapa nchini Afrika Kusini, ambako tunaambiwa kwamba mfumuko wa bei wa wateja wa Afrika Kusini umeongezeka chini ilivyotarajiwa kwa mwezi uliopita wa Mei, kupanda hadi 4.5% mwaka hadi mwaka kutoka 4.0% kwa mwezi Aprili. Data inaonyesha hivyo kwa mawakala wa takwimu imeonyesha mapema hii leo. Kwa masharti ya mwezi kwa mwezi, mfumuko wa bei ulikuwa kwa 0.7% mwezi Mei kilinganishwa na 1.1% kwa mwezi Aprili. Wanauchumi walihojiwa na Reuters na pia walitarajia mfumuko wa bei wa kila mwaka kuongezeka hadi 4.7%, kwani athari za vita vya USA, Iran na Israel. Na pia kule nchini Namibia, Benki Kuu ya Namibia imeweza kupandisha kiwango chake kikuu cha riba kwa 0.25% hadi 6.75% katika uamuzi uliotangazwa mapema hii leo. Ilikuwa ni ongezeko la kwanza la kiwango cha repo katika kipindi cha miaka mitatu. Mfumuko wa bei uliongezeka hadi 4.1% mwaka hadi mwaka kwa mwezi Mei kutoka 3.1% kwa mwezi Aprili. Kupanda kwa mfumuko wa bei kumekuja licha ya serikali ya nchi hiyo ya kusini mwa Afrika kuweza kupunguza ushuru wa mafuta ili kupunguza athari za kupanda kwa bei ya nishati duniani kuliko sababishwa na vita vya Marekani Israel dhidi ya Iran. Ivory Coast na Ghana, ni kwamba Ghana na Ivory Coast zimekubaliana au kuanza msimu mpya wa mwaka wa 2026-27 mnamo Septemba mosi mwaka huu na kumaliza mnamo Agosti 31, Rais wa Ghana John Mahama amesema hapo jana. Nchi hizo mbili za Kiafrika ambazo kwa pamoja zinachangia takriban 60% ya pato la taifa kupitia mazao hayo ya kokoa zimekuwa zikifanya kazi kwa karibu kabisa ili kuweza kuuanisha bei wanazolipia wakulima kwa ajili ya maharagwe na kakao. Baada ya mkutano na Rais wa Ivory Coast Ousmane Alassane Ouattara katika mji mkuu wa Abidjan, Mahama alisema watawanisha bei za chini ya kuhakikisha kwamba mazao hayo ya kawaida yanatangazwa mwishoni na mwanzoni kabisa mwa msimu wa masoko. Lakini kule Tanzania, mbunge wa jimbo la Bunda mjini mkoa ni Mara Esther Bulaya ametaka serikali kuchangia au kuacha kutumia fedha zinazotengwa kwa ajili ya mifuko ya miradi ili kuweza kuimarisha sekta husika ziende kuelekezwa kwa wakati, akichangia mjadala wa bajeti kuu ya serikali yana mapato kwa maendeleo ya taifa hilo kwa mwaka wa fedha wa 2026-27. Bulaya amesema serikali ihakikishe fedha za miradi ya maji na barabara zinapelekwa kwa wakati katika maeneo husika.
21: Serikali imetengeneza mazingira mazuri. Hatuna sababu ya kuacha kuchangamkia fursa. Na sasa hivi unapozungumzia uwekezaji kwenye viwanda, unahitaji umeme. Tulikotoka ni mbali. Nakumbuka kabla rais wetu ajengie madarakani, capacity yetu ya uzalishaji umeme ilikuwa megawatt 1500. Leo Daktari Samia Suluhu Hassan amehakikisha Tanzania uwezo wake wa kuzalisha umeme ni megawatt 4522. Bwawa la Mwalimu Nyerere pale limekamilika. Uwezo wake wa kuzalisha umeme, na alilikuta bado halijakamilika. Uwezo wake wa kuzalisha umeme bwawa la Mwalimu Nyerere peke yake ni 2115. Target yetu kufikia 2030 ni megawati 8000.
4: Tukangalia katika soko la ubadilishaji fedha za kigeni kwa siku hii ya leo hapa nchini Afrika Kusini, viwango vimesimama kama ifuatavyo. Randi moja Afrika Kusini inauzwa sawa na shilingi inauzwa sawa na pound ya Sudanese 37.2. Randi moja Afrika Kusini inauzwa sawa na birr ya Ethiopia 9.76. Randi moja Afrika Kusini inauzwa sawa na dola ya Namibia 1.0. Ni hayo ambayo nimekukusanyia na kukuletea kutoka katika habari za uchumi na biashara.
20: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
4: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, na kufikia hapa sina la ziada, ila kabla ya kuondoka ni kukumbushe tu baadhi ya ripoti tulizokuwa nazo kwa siku ya leo. Upinzani DRC umelaani kupitishwa kwa mswada ambao unaweza kutoa fursa kwa rais wa DRC Felix Tshisekedi kugombea muhula wa tatu. Shirika la mpango chakula duniani la Umoja wa Mataifa WFP limepokea dola milioni 800 kutoka Marekani. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix, fundi wa mitambo siku ya leo si mwingine ni Tidi Malo, mimi naitwa Henry Shikifu. Asante na endelea kutegea sikio Channel Africa.